اور جب آپ کو کوئی ایسا مل جائے جو آج کے بعد کے وعدوں کو بھی سنبھال کے رکھے تو آپ کا دل تو بھر ہی جائے گا بہارا سے۔ آئی ہیٹ لو اسٹوریز فلم سے سنیے شریا گھوشال، سونا مہاپاترا کی آوازوں میں یہ گانا، کمار کے بول وشال، شیکھر کا سنگیت۔

0: ماجد شولہ قوالی کی آواز میں سن رہے تھے آپ یہ قوالی. پیام صدیقی سعیدی نے اسے لکھا. مامی باچو کا سنگیت کاریکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں, اور آئیے سنتے ہیں یہ ضروری سندیش.
1: جیسے کہ آپ جانتے ہیں وویدھ بھارتی ہر مہینے کرتا ہے اپنی ایک محفل سرجن بھارتی. اس بار سرجن بھارتی لے کر آ رہا ہے لوک سنگیت کی بھینی خوشبو اور کچھ دلچسپ باتوں کا گلدستہ, اور یہ کاریکرم ہوگا ایک مکتا کاشی رنگ منچ پر 21 مئی شام 6:30 پر. لوک سنگیت اور کچھ دلچسپ باتوں سے سجا رنگا رنگ کاریکرم. آیوجن ستھل ہے گیان ساگر مکتا کاشی آڈیٹوریم رگھوناتھ ٹاور کے سامنے, دیوی داس لین بوری ولی پشچم ممبئی. پرویش بالکل مفت. آپ سبھی خود آئیں اور اپنے دوستوں کو لے کر آئیں.
0: وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

قصیر الزافری کے یہ کلام آپ سن رہے تھے اشوک کھوسلا کی آواز میں، کلدیپ سنگھ کا سنگیت۔ کارکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ آج دوپہر 3 بجے سے آپ سن سکتے ہیں ہیلو سہیلی کارکرم، جس میں سکھیوں کی فون ان فرمائشیں پوری ہوں گی۔

سوداگر محلہ رام گڑھ سے محبوب عالم شبنم نوری، مقصود عالم، شہناز نوری، پاکیزہ بیگم، محمود عالم، محفوظ اور شمشاد بیگم۔ سی سی ایل برکاکانہ سے آپ ہیں رویندر ورما، امن ورما، آرتی ورما، اروشی ورما، ریا ورما، پری، کوکو، چارو اور آر کے ورما۔ رینج آفس برہی سے آپ ہیں باسودیو مالاکار، سنگیتا دیوی، انوپما کماری، انجلی مالاکار، گنگا مالاکار، جیوتی کماری اور ان کے بہت سارے دوست۔ احمد آباد سے جتین مہتا، بھالچندر وٹکے، فلوا مہتا، وکاس وٹکے اور نیلیش وٹکے آپ سب کی پسند پر سنوا رہے ہیں اتیاز فلم کا گیت، انورادھا پوڈوال اور ہری ہرن کی آوازیں ہیں۔

کانپور سے امجد علی اور عباس عالم آپ سب کی پسند پر سنوا رہے ہیں موم کی گڑیا فلم کا گیت. لتا منگیشکر اور آنند بخشی نے گایا ہے اس گیت کو.